zaliwa tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 1960 ndani ya kijiji cha Kipalile. Ingia elimu ya msingi 72 kaitimu darasa la 7 mwaka 79. Baada ya hapo

ngizaliwa dala ekhulu mwezi wathathu wakha efumene ngathi 16 tani yakhisa alivalile ingiya elimi la msingi sabi na mbili kaitimu darasa la saba mwaka 79 baada ya hapo niliendelea kuishi nyumbani